کچھ سیکھ بھی مل جائے گی۔ ہر بار نئی انسنی کہانی کی الگ انداز میں ہوگی بیانی۔ کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو، اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا

0: کو زمین کو بھول جاتے ہیں، تب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ زیادہ مت اڑو، جب گرو گے تو چوٹ زیادہ لگے گی، ہے نا؟
1: جب آپ یہ بات کہہ رہی تھی ممتا جی، تو میری جو سوچ تھی وہ چلی گئی تھی آپ کے اوپر، کہ آپ جو ساہتیہ لکھتی ہیں، ساہتیہ کی درشٹی، آپ کی جو قلم چلتی ہے، تو اس نظریے سے آپ نے بہت بڑی بات کہی تھی اس میں، کہ لہریں اوپر بھی اٹھاتی ہیں اور نیچے بھی گراتی ہیں.
0: شکریہ منجری جی. لیکن یہ جب ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں
1: جی،
0: تو بجائے صرف موج مستی کے گانا بجانا اور کھانا پینا کرنے کے بجائے، ہم پرکرتی کے ان نظاروں کو دھیان سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اسے محسوس کریں، آتمسات کریں، تو بہت ساری باتیں اپنے آپ سمجھ میں آتی ہیں.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ وہ ہم ہی سے جڑی ہوئی ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح ہمارے ایک ساتھی بھی لکھتے ہیں کہ مہاساگر پرکرتی کے انمول دین ہے، وہ کیول پانی کا وشال وستار نہیں بلکہ دھرتی پر جیون کو بنائے رکھنے والی شکتی ہے. ان کی اتھا گہرائی میں اسنکھ جیووں کا سنسار بستا ہے اور ان کی لہریں پرکرتی کے نرنتر پرواہ کا سندیش دیتی ہے. مہاساگر ہمارے موسم کو سنتلت رکھتے ہیں، ورشا میں سہایک ہوتے ہیں، مانو جیون کے لیے انیک سنسادھن پردان کرتے ہیں. ان کی سوچھتا اور سرکشا ہماری ذمہ داری ہے. یدی مہاساگر سوستھ رہیں گے تو دھرتی بھی سوستھ اور جیون سے بھرپور رہے گی، اور ان کو سوستھ رکھنے میں ہم سبھی کو ہی اپنا یوگدان دینا چاہیے.
0: اوف، اتنی ساری ٹپنیاں ہیں منجری جی، کیا کہیں، لیکن ہم بہت لمبی لمبی ٹپنیاں ہیں تو شارٹ میں پڑھ دیتے ہیں دو ٹپنی ایک ساتھ. مہاساگر کو ایک سکھا ہے ہمارے لکھ رہے ہیں، مہاساگر کو پرتھوی کا پھیپھڑا کہا جاتا ہے اور دل کی دھڑکن، جو اس گرہ کے موسم، جلوایو اور جیون کو نیانترت کرتے ہیں. اگر ویگیانک روپ سے دیکھا جائے تو پرتھوی کے گرب میں ایک رہسیہ دھڑکن ہر 26 سیکنڈ میں سوکشم کمپن کا سروت اٹلانٹک مہاساگر کی لہروں کو ہی مانا جاتا ہے. مہاساگر ایک وشال کاربن سنک ہے جو ہمارے وایو منڈل سے قریب 25% کاربن ڈائی آکسائڈ کو اوشیشت کر لیتا ہے. اور ایک ہمارے شروتا ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وویدھ بھارتی کے سبھی کو نمسکار. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ مہاساگر نہ کیول پرتھوی کی سطح کے 70% سے ادھک حصے کو کور کرتا ہے بلکہ یہ ہماری جلوایو کو نیانترت کرتا ہے. ہمارے آکسیجن کا مکھیہ سروت ہے اور گرہ کے جل چکر کو بنائے رکھتا ہے. مہاساگر ہمارے پرستھتکی تنتر اور جیون کے لیے آوشک ہے. یہ ایک جیون ریکھا ہے.
1: اور ایک ہمارے ساتھی اور لکھتے ہیں کہ اکثر یہ بات کہی یا سنی جاتی ہے کہ دل ساگر جیسا وشال رکھیے. ساگر جو ہمیں اپار سہنشیلتا یا وشال درشٹیکون اور نسوارتھ پریم سکھاتا ہے. اس دھرتی کی ہر گندگی اپنے میں سما کر خود کھارا یعنی نمکین بن جاتا ہے. بدلے میں کڑی دھوپ اور گرمی سہن کرتے ہوئے جل سے بادل بنا کر برسات دوارا ہمیں میٹھا پانی دیتا ہے، مطلب خود زہر پی کر ہمیں امرت دیتا ہے. جیسے مدھوبن خوشبو دیتا ہے، ساگر ساون دیتا ہے، جینا اسی کا جینا ہے. جو
0: کیا بات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آنند بخشی صاحب نے اس گانے میں سمندر کے بارے میں کیا لکھا ہے. لتا منگیشکر نے سور دیا ہے اور سچن دیو برمن نے سنگیت دیا. فلم بارود.

0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے, کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے.
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی. ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے, ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں. آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی. گھر سے نکلتے ہیں, بائک ہے, کار ہے, وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں, پھر آفس سے گھر آتے ہیں, گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے, تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے, سٹریس بڑھ رہا ہے, اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کھا رہے ہیں, ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا, یہ سر پہ بیٹھا ہے, باس سر پہ بیٹھا ہے, میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا. میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجئے, ہیلدی ڈائٹ فالو کیجئے. آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے, اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجئے, بٹ باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجئے. ڈائٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے. ڈائٹ میں صحیح ماترا میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹین انٹیک اور فیٹ انٹیک ہونا چاہیے. فیٹ کا انٹیک, چربی کا انٹیک یا چربی یکت پدارتھوں کا انٹیک کم رکھنا چاہیے. کھانے میں سلاد, ہری سبزیاں, فروٹس اور ٹونڈ ملک کا سیون کریں. ریگولر بیسس پہ آپ کو سلاد اور فروٹس لینا چاہیے. ساتھ ہی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے جو انجوائے کرتے ہیں وہ بے شک کھا سکتے ہیں, لیکن ریڈ میٹ اور ایگ یوک جو یوک ہوتا ہے اسے کم لینا چاہیے, اور تلی ہوئی چیزیں فرائیڈ سٹف اس کا سیون کم کرنا چاہیے. کامن ایک مسکنسپشن ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتا ہے. نہیں, یہ مسکنسپشن ہے, یہ ایک مت ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بٹ یس, اگر آپ ہائی کیلری فوڈ جس میں کہ گھی, تیل, چربی زیادہ ہے, ایسا فوڈ کا سیون ریگولر کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو یس, آپ ڈائبٹیز کی اور ایک قدم بڑھا رہے ہیں, آپ کو فیوچر میں جا کے ڈائبٹیز ہونے کی سمبھاونا ہے.
0: یہ آپ نے صحیح کہا کہ میٹھے کے بارے میں جو مت ہے کھا سکتے ہیں لیکن اس کو پچائیے بھی.
1: یس.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چلن سا نکلا ہے, کوئی بھی پدارتھ ہو اس میں کہا جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں شوگر فری. تو واٹ از شوگر فری؟
1: جو شوگر فری سبسٹنسز ہوتے ہیں وہ سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ہیں جن سے شوگر نہیں بڑھتا ہے یا کم بڑھتا ہے, اس کے لیے ہم ان کو شوگر فری بولتے ہیں. جیسے کہ سیکرین ہو گیا یا کچھ کیمیکلز ہیں جو سویٹ ٹیسٹ دیتے ہیں بٹ ان سے شوگر لیول نہیں بڑھتا ہے. سٹیویا ہے جو ایک نیچرل پروڈکٹ ہے, اس یہ بھی شوگر فری ہوتا ہے. تو جو پدارتھ یا مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں ان میں ان کیمیکل شکر یا چینی یا گڑ کا استعمال نہ کرتے ہوئے ایسے کیمیکلز یا ایسے سبسٹنسز یوز ہوتے ہیں جن سے کہ اس کا کیلری کاؤنٹ اور شوگر کاؤنٹ لو ہو یا اس سے شوگر نہیں پڑے. تو ہم یہ صلاح دیتے ہیں پیشنٹس کو کہ یہ جو شوگر فری سبسٹنسز ہے ان کا سیون آپ کر سکتے ہیں, بیکاز دل تو کرے گا, دل تو ابھی بھی بچہ ہے, میٹھا کھانے کی ضد تو کرے گا. تو آپ کبھی کبھی انڈلج کر سکتے ہیں, بٹ یہ جو شوگر فری مٹھائیاں اسپیشلی ہوتی ہے ان میں ماوا ہے, گھی ہے, تو کولیسٹرول ان سے بڑھ سکتا ہے. تو میری یہ صلاح رہے گی کہ آپ ان کو ریگولرلی نہیں لیں, کبھی کبھار خود کو خوش کرنے کے لیے یا شاباشی دینے کے لیے کہ اگر آپ نے

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ آج کے فنکار کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔